prijatelju, priznaću ti sve. Vjeruj, lakše bi mi bilo kad ne bi bilo nje. Svaku noć mi

0: Kaka stvar,
1: uf,
0: Arsen Dedić, sve što znaš o meni.
1: Kakvi tekstovi, ma mislim.
0: Stvarno tako malo, ma ja sam samo jedan od mladića, kao i ti Vanja.
1: Da, pa dobro, ja više ne spadam u kategoriju mladića.
0: Molim, stvarno ne ću uvijek spadati.
1: Pojavom, vjerojatno, ali...
0: Pa pojavom, da, kao neki mali dečko kojeg je neko izdužio, što je rekao jedan moj kolega.
1: E, od prilike, da.
0: Da. E, dobro jutro, u 6 sati i 19 minuta, Vanja i Gamba s vama do 10. Sad ćemo se pozabaviti onim što je vrlo važno, a šta je najvažnije zapravo?
1: Najvažnije je da smo
0: živi,
1: zdravi.
0: Da. Pa dobro, sad koliko smo zdravi, to je pitanje, ali živi smo. Također je važna i ljubav. Ljubav prema vremenu i vremenskoj prognozi. To je možda i najvažnija ljubav. Ja ću vam sad reći da je trenutno 17 stupnjeva, oblačno je, ali nije to ništa, bit će danas sunčano. Što se tiče dakle vremenske prognoze, danas pretežno sunčano, poslije podne može biti nešto više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, ali ne bi to trebalo biti tu kod nas na istoku. Bit će možda grmljavine, ali kiše ne bi trebalo biti. Najviše dnevna temperatura, dakle, dolazimo do te glavne stavke, uglavnom od 27 do 31, kod nas tu kažu negdje oko 28. Dakle, sasvim jedan ugodan dan, igra Hrvatska protiv Engleza, kupite pivo, pripremite se, u 10 je tekma, možete krenuti oko 2.
1: Malo odspavite popodne.
0: Rušti, tako da. Dalje, da.
1: Baš kad sam mislio da reći da je super sve u prometu, odnosno očekivo, pogledam hak i kaže kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Dobro.
0: Pa dobro, jesu tamo na... Da.
1: Kaže, mogući su odroni. Dobro.
0: Odroni su zaista mogući, recimo, ne znam, ako si išao tamo u Dalmaciju, na primjer.
1: Pa dobro, da.
0: Prolaziš pored onih,
1: Klis,
0: ili da. Ako ideš preko, da, ili preko Like kad se ide, jel, starom cestom, znaju biti one mreže.
1: Da ne bude.
0: Da ne bude odrona. Mislim, bude, ne može mreža zaustaviti odron, ali...
1: Može smanjiti.
0: Uglaviti je sigurno.
1: Bude odrončić.
0: Odrončić, ali. Tako je.
1: A, kaže, ponegdje ima i magle.
0: Magle?
1: Pa do.
0: Pa kako je magla sad?
1: Pa ne znam, pa zato čudim se, ja sam mislio da će biti sve okej. Okay. I ima radova, naravno, sad da ne čitam gdje sve, ima radova.
0: Pa ima radova, ha gledaj, dobro je dok ima radova.
1: Dok se radi.
0: Dok kad stanu radovi, onda...
1: Doće do gladi.
0: Tako je, da. 6 sati 21 minuta, evo, nadam se da ste sve upili ove informacije za život važne. Mi ćemo sad se baciti polako na... Pa idemo pripremiti Osijek Info da vidimo šta se događa danas u Osijeku okolici, a do tada još jedna,
1: jedna
0: što bi ti rekao tvrda.
1: Da, sve vremenske i jaka stvar.
0: Apsolutno.
1: U pitanju naš Kiću Slabinac. Tako i je. Dan koji se pamti.
0: Neka bude taj dan danas kada pobjedi Hrvatska Englesku.

0: sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
1: Mi sviramo za dobro jutro.

0: servisne informacije.
1: Žao nam je jako, ali moramo vam reći da možda kod vas baš neće biti struje.
2: Osim ako budu radovi odgođeni zbog lošeg vremena.
1: Da, ali najvažnije od svega, struje će biti u trenutku kad Hrvatska bude igrala protiv Engleske.
2: E, to je istina. Ali od 8 do 10 sati sad ujutro je neće biti u Frankopanskoj ulici od broja 60 do 62.
1: Nikola Šubića Zrinskog od 2 do 38, od 1 do 35 i od 41 do 51.
2: Sjenjak od 1 do 5.
1: A Brune Bilinskog broj 18 i od 26 do 70.
2: Ferde Livadića od 10 do 16 i od 11 do 17.
1: Ivana Zajca od 2 do 42 i od 1 do 39.
2: Od 8 do 11 sati Splitska ostaje bez struje, ali samo broj 11.
1: Od 8 do 14 sati Svetog Leopolda Bogdana Mandića od 24 do 34.
2: Idemo malo do Čepina.
1: Može.
2: U Čepinu struje neće biti od 8.30 do 11 sati u Dravskoj ulici od 2 do 8a i od broja 1 do broja 7.
1: Zatim u ulici Kralja Tomislava od 124 do 148 i od 125 do 149.
2: Kupska ulica od broja 2 do 12 i od 1 do 25.
1: Savska na broju 2 i od 1 do 3. Pa mogli su reći 1, 2 i 3.
2: Točno, da. Da. Bravo. 2 i od 1 do 3. Pa da, pa od 1 do 3.
1: A možda i 1, a šta ja znam.
2: Da, isto u Čepinu, ali od 8.30 do 12.30 ulica Augusta Šenoja od 1 do 41.
1: Zatim Štrosmajerova od 25 do 39.
2: I Matije Gupca od 1 do 29.
1: A od 11 do 12 sati u Beketincima struje neće biti u ulici Sjeće od 2 do 40 i od 3 do 7 i brojevima 11, 15 i 31.
2: I kao što rekao smo, u slučaju lošeg vremena,
1: radovi se...

0: Jao, kakva egzotika. Sad smo slušali zvukove Dalmacije.
1: Da, da.
0: A jer imamo nekih korijena od tamo otprilike.
1: Opa, i ti isto. A?
0: Da, da, pa u onoj knjizi što da, znaš, da, u rodu.
1: E, ima Dražića.
0: Čak smo u rodu, da, ja sam da. Ti neki tetak daljnji. A slušali smo prije toga Shakiru. Kad smo da. Kod egzotike, španjolski jezik da. To bio, ako me dobro uho služi, ovo mu je veliko.
1: Je, to je španjolski bio jezik, to ti inače pripada toj obitelji jezika.
0: Latinski.
1: Latinski, italijanski.
0: Engleski. Da, a onda me sjetilo da Osijek dobiva novog trenera i to Argentinca, jel?
1: Messi.
0: Nije Besone. Mm. Nije Luc Besson. Ovaj.
1: On je Francuz. Da, da. To ti je to.
0: Ali Federico Besone kaže bit će novi trener. To je od jučer vijest. Pa nekako mi se to povezalo sve. On je trenirao, kaže, u La Masia. To je inače ova mlada škola Barcelone. Pa evo, možda u Osijeku s neki novi Messi.
1: Pa gledaj, prije. Bio ti u La Masia, ti je dala i njestu, Čavija.
0: Da. I ovog dečka, kak se zove... Sad što igra za Španjolsku, ovaj mladi.
1: Jamal.
0: Da.
1: On je isto bio.
0: Da. Je.
1: Ali ono što je sigurno je da danas igra Hrvatska protiv Engleske. Zapravo sam ja htio reći, Brane, to ali nisam stigao, ako može igraj moja Hrvatska sada stavi nakon ovog
0: ulaza.
1: Mislim da će Brane to srediti. Kakva je tvoja prognoza? Ti si rekao da će Englezi nas pobijediti 5-0.
0: Nisam ja to rekao. Jezik pregrizao, ti šta pričaš?
1: Ajde reci neki prognoza.
0: Biće 1-0 za nas. 1-0, poništit će neke golove u međuvremenu.
1: Da, sudit će penale.
0: Da, bit će neki penal, žutih Perić, kartona, kartona ovih predaha, će biti puno reklama u svakom slučaju.
1: E, da, to se zove cooling break, onak bude 22 stupnja, oni se moraju hladiti.
0: Da, da.
1: Do 3 minute.
0: Pa vruće, pa dobro, znaš da u Americi vola klima, uređaja.
1: I reklame.
0: I vodu s ledom. I reklame, da.
1: To je istina, meni je jedan Amerikanac...
0: Dobro da nema leda kod nas.
1: Objasnio mi da. Kako se pije pivo.
0: E, da, što?
1: On je uzeo, morali smo prvo mu naći to leda.
0: Da.
1: Baš led u vrećama, tim, jel? Nije to bilo prije...
0: Ti ste to na benzi uzeo?
1: Pa ne, ja se nešao gdje smo to. I onda je on stavio pivo u taj led i onda se onak smrzlo.
0: Da, da.
1: I onda je eksiro. I on je rekao, tak se pije pivo. Ja sam rekao, ti nisi normalan.
0: Pa kad popije jedno, mogu bi ja tak jedno, ali...
1: Kašlje.
0: Da.
1: Tako da, dobro je, ne moramo slušati Amerikanca, ali moramo slušati Zaprešić Boyse i...
0: Igraj moja Hrvatska.

0: Sad ima, eto,
1: kad je to davno je bilo. Nego mi smo vas htjeli pitati, koji rezultat vi predviđate, šta mislite, što će biti, i još jedno potpitanje, možete reći koja vam je pjesma dobra na vidjeti.
0: Da, ako ste tu, ako ste zainteresirani za to da okrenete 207-777, mi smo tu za vas, evo, pa da prognoziramo tek put.
1: Ajmo.
0: Ti si već, da smiri se polako, ajde.
1: Da, možemo.
0: Ti si rekao 1-0,
1: jel? 1-0 za nas.
0: Ja... ću bit, ja ću igrat na ovo nerješeno.
1: Ja, dobro, evo, vidit ćemo.
0: Jan, ja ću reći.
1: Ali,
0: da ćemo... Kako smo mi skromni zapravo? Pa, imamo poziv, ajmo, pa da čujemo što kažu dragi naši slušaj. Dobar dan, tko je s nama?
2: Dobar dan.
0: Poštovanje, tko je s nama?
2: Jedna baka iz Donjeg Grada.
0: Čestitamo.
2: Hvala.
0: Recite, bako, što vi prognozirate?
2: Pa ja prognoziram da će biti 1-1.
0: Evo, kao ja.
1: Mm-hmm.
2: A volila bi da bude 1-0 za nas. A 1-0,
0: dobro.
2: To nam je dosta. A skromni
0: smo mi ljudi, ma da.
2: A normalno, a, veseljaci, skromni.
0: Tako je.
2: Duše brižni.
0: Tako je,
1: gdje ćete
0: prati? Slavonska duša.
1: Da.
2: Prvo nema.
1: A gdje ćete pratiti tekmu?
0: Idete u kafiće neke?
2: Ne idem, nisam za kafić. Ja
0: mislim, pošto je sve produženo, vam je radno vrijeme kafića, ako hoćete malo ono, na dernek neki.
2: Pa znam, ali nisam baš tako za dernek, ali ovaj... u kući.
0: Da, pa naravno.
2: Pred televizorom i malo gricke, vamo tamo i proće. Samo da što prije prođe i da, u stvari da što prije dođe, da što prije prođe i da mi pobjedimo.
0: Da, apsolutno.
1: I da bude mirno na ulicama poslije tekme. Mislim, mirno, onako, pa uvijek, pristojno, pa
2: nek, jel? E, tako, pristojno, neka trube, nek se voze, neka vijore naše zastave.
0: Apsolutno.
2: I da nikom se ništa ne desi i da svi budu, da budemo svi sretni i zadovoljni.
0: Da, tako je. Podvlačimo svaku vašu riječ. Imate možda neku...
1: Pjesmu koja vam je najdraža?
2: Pa, ali to ste svirali od Bojca,
0: da.
2: To ste svirali, a sad koja god bude ta navijačka, meni su sve drage.
0: Jel može Srce vatreno, recimo?
2: Ma, evo, odlično. Odlično.
0: Aj, onda ćemo to opustiti.
1: Hvala vam.
0: Hvala
2: vama, ugodan dan.
0: Također, do slušanja.
2: Do slušanja.

0: E, prekrasno pjeva, Man Groove sam slušao uživo, bili su u Oksigenu prije.
1: Jesu svirali, Mike?
0: Man Groove, savršen vokal, odlična ekipa, atmosfera bila zakon i uživo sam stvarno u koncertu. I ja, ekipa koja je bila na koncertu.
1: Nisam imao prilike, evo, slušati Man Groove.
0: Od Željka Veverec, ako se ne varam.
1: Željka Veverec, tako je, ja sam slušao Majke.
0: A dobro, e pa i ja. Bio sam na koncertu, ali... Zato je završio koncert.
1: A ja sam bio davno...
0: Pari, nije bio raspoložen.
1: Onda je bio jako raspoložen, ali bio isti otprilike, ali to je bilo prije 30 godina. 9 sati 48 minuta, došlo je vrijeme da se mi pozdravimo.
0: Jer mi smo raspoloženi. Raspoloženi. Ili, što bi se reklo, raspoložiti. Da.
1: Totalno, ja ne znam šta se to dogodilo.
0: Ne znam.
1: S vama su i ove srijede, ove važne srijede, s obzirom da Hrvatska igra protiv Engleske, bili Vanja Hrvoje Dražić.
0: I Miljenko Gamirađas.
1: Za tonskim pultom
0: Branimir Bošnja
1: Banetera. I ko nam je vijesti? Vijesti nam je Drabek, jel tako?
0: Da, vidim Drabek.
1: Do 13 će on to i nastaviti raditi. Naši letači, ako se ne varam, Badurina i Monika Kralj, jel tako?
0: Tako je.
1: I mislim da smo u stvari nabrojali sve koji su tu činili ovaj jutarnji program.
0: Obje ručke vas pozdravljamo.
1: Obje ručke, obje ručke su tu da vas pozdrave.
0: Vakama.
1: Vaka, mi ćemo vas pozdraviti i reći ostanite uz naš program jer bi...
0: Vaka, Hrvatska je zemlja prvaka.
1: Da, bravo! Čekaj, šta smo rekli, ima...
0: Imao himnu neku pišemo
1: da,
0: mi.
1: Ima jedna zemlja starija od svijeta, ima je Hrvatska, to je zemlja sveta.
0: Tako je.
1: Evo ga, tako je. S tim se opraštamo i čujemo se.
0: Pozdrav.
1: Neljaka, aj bok. Kurno su, ja sam petak tu, aj bok.

0: dobro, fino. Dobro, uštime mi se.
1: Pa da, koliko sviramo...
2: 440.
1: 440 bilo je, da.
2: Jer do prošli tjedan smo na 443, a ja bio oni na 440.
1: Da, imali smo da, nekih tehničkih problema, ali to smo na vrijeme otklonili.
2: Kad je oko štimanja.
1: Da, ako smo već, kako već pričamo o štimanju, da.
0: Pazi, ali lako danas štimat kad imaš ove štimere koji...
1: Ako podesiš štimer ako zna, Bog zapovjeda.
2: Ja ne znam.
1: Ako podesiš štimer kako Bog zapovjeda.
0: Moraš 44.1.
1: Da, to je drugo, ne, ovo ti 440 Hz imaš, ali imaš ti varijantu sa tih 443 i Bobo je otišao to nekako, ali nije to alternativno, to su davno radili ljudi, ali on je sebi nekako pukim slučajem stavio 443 na svoj štimer.
0: To ti se omaklo.
1: Da.
2: Omaklo mi se, bi se znao da ima mogućnost nova sprava. I gledam Bibija i nije mi jasno, čovječe, pa kako to?
1: Da, to je to, ali nije baš to.
2: Dok nismo to riješili. Da,
0: dobro, a ovo što ste sad kao malo probali, meni to dosta dobro zvuči, to se sprema neka nova stvar.
2: Jeste, malo je brza bila, ali to smo čisto malo, sam da se...
1: To je da čisto vidimo.
2: Mora biti glasno sad kad se to uštimava i kad probamo svirati, onda moramo jednu tišu, jednu glasniju i tako.
1: Da, ali to je da, to je nešto novo. Nešto novo i imamo nekoliko novih pjesama i sad je sljedeći zadatak to snimiti kako Bog zapovjeda.
3: Ja
1: u svakom slučaju ti znaš da ćeš imati ekskluzivu.
0: Naravno. E sad, inače uvijek je nekakav red i običaj da kad počnemo priču da i predstavimo bend. Dakle, Crni Petar, Dejan Popović je vokal, Bobo, Slobodan Stojković je gitara, zatim Dragan Stojković Dadu Bubnjevi, Tomislav Dubnjak Tomo bas. E, tu sad imamo i jednu izmjenu. I do sad je bio Damir Karakaš.
1: Tako je.
0: Solo gitara.
1: Popularni doktor Rengen.
0: Doktor Rengen, da. Svišam se na trgu kad ste imali koncert.
1: Da.
0: I sad imamo Krešimira. Sad imamo, Krešimire, pozdrav.
1: Sad imamo Krešimira
0: Crnkovića.
1: Inače, Bibi Anderson, poznati skandinavski gitarista, tamo se probio na toj sceni. Ti se sjećaš da smo mi, kad smo gostovali zadnji put ovdje, tebi obećali i na naše veliko zadovoljstvo je sad i došli da odradimo taj dio što smo obećali, znači tu živu svirku. Međutim, dogodilo se da Damir jednostavno u ovom trenutku nije mogućnosti biti s nama. Tako je. I Bibi je bio super susretljiv i izašao nam je zaista u susretu,
3: učinio
1: nam je, tako je Bibi, hvala lijepa. I prihvatio se tog zadatka i tako da je Bibi s nama u ovoj prilici. Međutim, to nije ništa neobično jer i Crni Petar je radio i nekoliko svirki i bez Dade, Crni Petar je radio nekoliko svirki i bez mene kad sam bio odsutan, tako da je to nešto što je, mi u stvari jedino ne možemo zamijeniti dva čovjeka, a to su Dejan zbog prepoznatljivog vokala i Bobo koji pravi većinu pjesama, realno. A ovo drugo je sve...
0: Što jes,
1: nije da nije. A ovo je ovo je jednostavno sad takva situacija i kažem, Bibi je zaista, hvala još jednom, uletio u tu priču.

0: skupa snimamo, pa ćemo kad završimo, znači kad odradimo taj dio uživo, onda ćemo sve to spojiti u jednu priču i onda ćemo vam do početka utakmice do 22 sata pustiti još jednom da čujete cjelokupan ovaj nastup. A sad ništa, pa idemo dalje.
1: Idemo, što se čeka, da.
0: Ajmo.
1: Ajmo.

0: Bravo, bravo, evo, uživo naši dečki.
1: Uživo sa življe ne može.
0: Alisa i ja, Alisa, to smo, ovu stvar smo imali prilike čuti, to je jedno od novih
1: pjesma. Je, to je u stvari u tom, kao što sam rekao i za ovu prethodnu Peter Pan, mislim da je čak Alisa snimljena poslije.
2: Da, poslije.
1: Da, prvo je Peter Pan.
2: Peter Pan smo Alisa... čak snimili spot, ali za Alisa je
1: nekako. Da, Alisa, poslije. Alisa je to malo drugačija, to je Dado ima nekakvu intervenciju na aranžmanu, pa smo...
3: Alisa je više verzija prošla u 15 godina, tako
1: da... Da, nije to nova stvar, ali ovo je sad najnovija verzija i kažem, Dado je zadnju intervenciju imao u vezi tog aranžmana, malo da taj bubanj malo drugačije bude i da počne sa bubnjem i tako.
0: Treba reći i to da je Davor Magušić, tonski snimatelj, dolje u našem studiju, odakle emitiramo ove žive snimke, živu svirku. Ono što je isto tako važno reći, tu je naš Željko Nikolin koji nam je u svemu tome pomogao, vaš dobri duh koji se trudi da zvuči
1: apsolutno
0: kako treba.
3: Da zvučimo, da, kako treba.
1: Da zvučimo kako treba.
0: Dobro.
1: Bez želje, teško to.
0: Moram reći da mi dolje ovdje kod nas u našem studiju nemamo tu mogućnost koja se može koristiti recimo kod Nikolina u studiju, a to su ta više kanalna snimanja, nasnimavanja. Ovdje kako sviraš, ide tako kako sviraš, nema...
1: Nema laži, nema prevare.
0: Da, mora biti onako kako je. I to mi je u stvari i najbolje.
1: Je.
0: Tako se nekad i sviralo,
1: da, ako se to nekad radilo, tako.
0: I iako su prije bendovi kad su dolazili, onda bi obično odsvirali, što mi kažemo, na suho samo glazbu, jel pa se vokal nasnimavao. Međutim, ovo meni sasvim dobro...
1: Ma ne, ovo je sad, vidi, tehnika je generalno napredovala, interesantno je što Želja kaže, nekad se vokal pjevao je na hodniku. Bend je studio vokale na hodniku da bi dobio taj prirodni hal, jel?
0: A tu kod nas se tako radilo.
1: I onda si imao dva mikrofona, jedan na kojem on pjeva, drugi mikrofon koji je bio gore dignut da hvata prostor, jel? I onda dobiješ, onda odnosom između ta dva hvataš, jel? Ono što ti treba.
0: Orkestar bi bio u studiju, a mi smo čak imali i situaciju da smo imali u jedno vrijeme i dva orkestra, jedan je bio tamburaški, jedan je bio zabavni. Onda imaš tamburaški orkestar koji je u studiju, imaš pjevača koji po potrebi izađe u hodnik ako želi imati malo hala prirodnog, jel? I onda kad oni završe, onda voditelj, speaker nešto priča, onda se ovi
1: zamijenju. Oni se na brzinu mijenjaju, da.
0: Uđe drugi bend pa svira, ali je sve išlo uživo.
1: Jasno. Nije bilo jednostavno, tehnika je bila takva da limitiran si.
0: Ali evo, ovo što smo do sad čuli, vi ste i dalje dobri uživo, nemam nikakvih primjedbi, čak ste i uštimani.
1: Da, čak smo uštimani.
3: Ali kažem,
1: začudo.
3: Da je tjedan manje bilo...
1: Da, smo
3: bilo
1: došli tjedan dana ranije.
3: Da me nije bilo sramota da mi dođe Želje i kaže, a kako to sam?
1: Bilo bi čupalo.
3: Da.
1: Mada ja mislim da bi on me skužio čemu se radi.
3: On bi skužio, ali bi ja od sramote ne bi mogao svirat, ne? Ali dobro.
0: No dobro, idemo mi opet malo svirat da ne ispude da samo pričamo. Ajde dečki, idemo dalje, ajmo.

0: Slušate Radio Osijek, slušate 285. Draženov glazboplov uživo u našem studiju Crni Petar. Moram priznati, dečki, da što je stvarno i dobro ste uštimani, dobro ste usvirani, ide to vama dobro. Kad ovako u komadu sve to skupa slušam...
1: Ko pravi bend?
0: Ko pravi bend, nema tu šta.
1: Da.
0: Kakva je, spominjao si da ti bio zanimljiv koncert koji ste realizirali u Subotici?
1: Tako je, u Subotici smo preko zajedničkih prijatelja koje smo upoznali na jednoj svirci u Kibis Fenster u Vukovaru, gdje je isto jedan jako dobar prostor.
0: A to smo najavljivali.
1: Tamo smo upoznali jednu ekipu iz Subotice i onda smo na nekakvom druženju jednostavno pitali pogledao da li ima negdje tamo da se može svirat. I oni su rekli, ba da, daćemo ti mi kao kontakt, taj klub, JMS, oni su ti, to ti je, znači, klasični entuzijazam, u jednoj stare kući su napravili prekrasno, sredili pozornicu, stavili nekakve kamere,
2: skulpture,
1: abstraktne, sve super sređeno, napred mali šank, posebno prostorija gdje se svira, mali stage, oprema je gore, snima se isto i isključivo autorske stvari. Znači, došlo je već bendova...
3: Da, fenomenalno izazov, stvarno koje je sve gostovo tamo, mislim, koje onako u biti u pravilu popunio tu listu svih tih izvođača, pa smo mi sretni da smo imali priliku svirati tamo, tako da stvarno to
1: je... I što je jako važno, jer to su svirao autorske stvari.
3: Da, upravo ono što nama, zahtijevali da sviramo...
1: Da, ništa, nikakve kavere, da.
3: Što je nama...
2: A imaju neku formu, nisam je baš naročito pratio, Tomo je pratio, oni to sve snimaju. I to vrhunski odrade, stvarno, audio, znači snimak je...
1: Da, postoji audio snima kompletnog nastupa, jer oni ne ozvučavaju instrumente da bi ih ozvučili za prostor u kojem sviraš, ali ih ozvučavaju tako da ih oni mogu audio zapisati. I istovremeno snimaju i video, i to su neke kamere koje mi uopće nismo slušali gdje su podešene, i oni su nam izmontirali, izmontirali su nam čak i video jedan i postali, znači, ekipa super... entuzijasti maksimalno, profesionalci, vrhunski ljudi koji su svirali u nekim i poznatim bendovima, i Tonac, vrhunski čovjek koji u Budimpešti završio taj dio posla, i on i sin rade to, znači, ono, super, top.
3: Da, baš smo oduševljeni.
1: I planiramo se vratiti ponovo.
0: Baš mi je drago.
3: Novo za predstavi.
0: Baš mi je drago, jer to je, znaš, i mi smo to pokušavali u tim našim koncertima četvrtkom u Stucu prije dosta godina. To je, tamo je ta bila ideja, znači išlo se isključivo na autorske bendove, autorske stvari, i pokušavali smo to forsirati. Jel? Pa i Kulturni centar je u ovom, dok smo surađivali i radili te koncerte kod njih, isključivo se išlo na tu priču.
1: Da,
0: dakle,
2: to smo svirali mi.
1: Da, tu smo čak u toj male dvorani svirali, mogu ti reći da je to isto bilo odlično.
2: Je, odlično.
1: Tamo smo čak u stvari i snimku napravili, čak i nekakav video spot smo iz toga izmontirali.
0: Pa je, da. To je, mislim da je to vrlo bitno. Znači, bez tih svirki, bez takvih nastupa nema scene, nema ničega. Znači, mora se jednostavno, moraju biti nastupi, mora biti više prostora, ljudi se moraju naviknuti i onda mic po mic to ide. Mi kad smo radili te koncerte četvrtkom, moj sistem je bio taj. Znači, ako imaš u mjesec dana 4 koncerta, onda bi jedan koncert bilo, recimo, neko gostovanje, ajmo reći, srednje jačine, ili im bilo love. Onda sljedeći tjedan bi bio neki naš osječki bend. Onda nakon toga, treći tjedan, recimo, dolazi nekako gostovanje malo jače, jel? Da se malo ljudi skupi i tako dalje. Onda opet nakon toga naš osječki bend. I na taj način se stjecao nekakav kontinuitet, i onda ljudi, pa evo, u četvrtak nešto ima, pa doćiš, ajde, idemo vidjeti šta je.
1: Da, održavaš nekakvu tenziju, stvaraš nekakav navik u ljudi.
3: To je
1: ono što smo doživjeli ono kad smo imali prilike sa Blues Tripom svirati u Londonu, jel? Postoji prostor gdje se svira i ljudi dolaze bez obzira tko svira, jer su zavrnuti da je živa svirka. I onda čuje, ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa, ako mi se sviđa, posluša malo podrobnije, pažljivije, a ako mi se ne sviđa, malo više pričam ili odem prvi dio popijem pivo, onda čujem, aha, ovo mi se sviđa, pa se vratim ponovo u prostor. Znači, po 3 benda sviraju, ima pola sata svaki bend, u stvari ima jedan bend koji je 45 minuta, koji je kao headliner za to veče, on svira 45 minuta, ovi sviraju po pola sata, i to je ta priča. Predstavi se 3-4 benda, idemo dalje, nema tamo svirke, svirka počinje tipa 8 i u pola 11 mora biti gotovo.
2: No? A, to s tim da stvarno u pola 11, to kaže Tomo, sve se izlazi i zaključava. Znači, Raj. Nema ono, ja bi još jedno pivo, ne. Toliko ste platili, toliko ta...
0: A čuj, tako smo i te naše koncerte u Rupi smo tako radili, između ostalog, zato što je bilo dozvoljeno do 11 sati.
1: Da.
0: Smo morali krenuti u 9:00 i morali smo završiti u 11:00.
1: Jasno.
0: Jer stanari... Nekima je to nije smetalo, ali
1: bilo je onih koji ne vole.
0: Pa smo morali. No dobro, ajmo mi malo opet svirati da vas čujemo. Dakle, uživo u studiju Radio Osijeka, Crni Petar. Evo, ne znam, što ste pripremili, krećemo. Ajmo.
1: Bravo, iznenađenje.
3: A?

0: Ma, svaka čast, jako dobro. Evo, dragi naši slušatelji, sad smo možda malo nešto i više pričali, vrijeme je da sad i više svirate, već ste se sad...
1: Ajde, sad smo...
2: Sad kad smo se namistili, daj da radimo.
1: Ajde, daj da radimo.
3: Došli smo da stigamo na utakmicu.
0: Pa, stići ćemo svi na utakmicu. Pazi, mi, ako bude sve po planu, imat ćemo dovoljno vremena da mirno stignemo na utakmicu.
2: To.
0: Naš, izbjeći ćemo onaj naš
1: krkljanac.
0: Naš onik što jure i kasne na utakmicu.
1: Opremu ćemo doći poslije.
2: Super. Da, pa to sutra na kopremu.
0: Pa da, oprema, to ćete sutra ujutro pokupiti, nije problem. Neće, to imamo mi tu.
1: Vidio sam čuvara.
0: No dobro, ništa, dosta priče, idemo dalje.

0: Dobro, sad
1: halucinacija.
2: Počeli smo halucinirati,
1: halucinacija.
3: Mislim, ljudi haluciniraju, možda čuju neke ženske vokale, pa taj treba im reći da ovaj, koristimo backing trackove, tako da ovaj, koji svaki band koji.
1: To smo naučili od velikih bendova, pa sad mi pokušavamo nešto, igramo se s tim i s obzirom smo vidjeli da su neki na sceni našoj to radili prije par godina kad smo mi to prvi put, koliko bubnjeva, na 10 godina kad smo to prvi put. Ide to dobro, Dado to može ovaj, odraditi i evo, imamo u nekim pjesmama imamo te backing trackove koje nam malo ovaj, popravljaju krvnu sliku.
2: Pa dobro, to je sasvim okej.
0: Okay. Legitimno.
2: Dobro, pa na koncertima se malo nekad i pojačate, neko uskoči.
1: Da, tako je.
2: To je sasvim, što ti kažeš, legitimno. Da. Dobro, obećali smo da nećemo ovaj, više tako puno pričati, nego da ćemo više svirati. Ponavljam još jednom, 285. emisija Dražen u glazbuplov u programu Hrvatskog radija Radio Osijeka, a uživo u našem studiju Crni

0: Ekipa, nemam primjedaba. Eto, možemo reći i to da na našem fejsu naši slušatelji mogu pogledati fotkice. Biće tih fotkica još, ali mogu vidjeti ovo što je snimljeno na probi i sad još malo to fotografiramo. Fotograf je
1: Marko Žuljević.
0: Marko, hvala što
1: veliki pozdrav,
0: Marko. Što je došao podržati ovu
1: sliku. Apsolutno, Marko je nama radio i taj spomenuti već koncert u Kulturnom centru, tamo smo i spot montirali i Marko napravio taj spot i napravio je

nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ga štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps.

znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je života, idila.